control.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Tomorrowland и голяма стриминг платформа представиха новото издание на документалната поредица We Are Tomorrow, което проследява личните истории за токшността на фестивала. Един от основните герои тази година е украинската диджейка и продуцентка Miss Monique. Филмът разглежда развитието на кариерата й. От началото в Киев и международния успех на онлайн поредицата й до принудителното напускане на Украина след началото на войната и продължаването на работата й в Европа. Проследено е и участието й на сцената на Tomorrowland. Към документалния филм Miss Monique представя и ексклузивен ремикс на нейно парче за лейбъла Tomorrowland Music, който е достъпен в платформата Съпродуцент. Лейбълът на Адам Байер, Drum Cult, издаде мини-албум с версии на парчетата We Come One и Тарантула на култовата британска формация Faithless. Едната е дело на самия Байер, а другият ремикс е поверен на полякинята, установила се в Лондон, Касия. Проектът излиза в година, в която както Faithless, така и Drum Cult отбелязват своя 30 годишен юбилей. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Адам Байер, Drum Cult Live, всеки вторник от 11 вечерта, както и в полунощ в събота срещу неделя. Шарлот де Вите се завръща на Flanders Expo в Гент за две събития на 5 и 6 февруари идната година. Белгийката определи предстоящите дати като най-големите си събития за годината, като повече подробности за програмата предстои да бъдат обявени. Това ще бъде шестата поредна година, в която де Вите организира събитие в емблематичния комплекс в родния си град. Началото беше поставено през 2022 година със световната премиера на нейното Context Show. А през следващите години там тя отбеляза 15 години на техносцената и представи дебютния си едноименен албум. Defected и Glitterbox се завръщат в Тусхавен по време на Амстердам Dance Event тази година. Двете събития ще се проведат на 22 октомври, като програмата е разделена на дневна и нощна част. Стартът е парти на дъщерния дисколейбъл Glitterbox от 16 до 23 часа. В него ще се включат Карл Крейг, Елайза Роуз, Honey Love, Horse Meat Disco, The Shapeshifters, Мелво Баптист, Ella Knight, Макес и други. След това Defected поема Тусхавен с нощно събитие от 23 до 5 сутринта. За двете партита са пуснати отделни билети. Завръщането в нидерландското пространство за събития следва разпродадените им партита миналата година. Радио Нова излъчва седмичното предаване на лейбъла Defected Radio всяка сряда от 18, както и в неделя от 7 вечерта. Марката A State of Trance представи първата част от програмата за едноимения си фестивал идната година, който ще се проведе на 26 и 27 февруари в Ротердам. Първата вечер ще бъде водена от Армин Ван Бюрен с 5-часов сет. В програмата са включени участия и на Али и Фила с съвместен back-to-back сет с Джон О'Калахан, Алекс Морф, Бен Голд, Ричард Дюрант и други. На 27-ми фестивалът ще се разположи в 5 зони, а Армин Ван Бюрен ще се завърне с самостоятелен сет. Сред обявените имена са Фери Корстен, Джузепе Оттавиани и Хайпатон, Тала 2XLC и Фактор B. Преди началото на съботната програма, Армин Ван Бюрен ще представи специален сет изцяло на плочи, достъпен за ограничен брой фенове. Още артисти за A State of Trance 2027 предстои да бъдат обявени. Давид Гета ще представи най-мащабното си шоу в Лондон до момента. То ще се състои на 5 юли идната година в The O2 Arena. Събитието ще бъде част от световното му турне Монолит и ще съвпадне с 20 годишнината на емблематичната зала. Концертът ще бъде единственото закрито шоу на Гета в Великобритания и единствената му изява в Лондон през 2027. Гета сподели, че Лондон винаги е бил специален град за него и определя предстоящото събитие като важен момент от турнето. През тази година Монолит вече премина през Германия, Белгия, Португалия и на стадиона Стад Дю Франс, където артистът реализира 3 събития.
0: Нова Лаунж Микс.

0: в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Радио Нова.

0: on me.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

into wrongdoing.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
4: Радио Нова.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Давид Гета ще представи най-мащабното си шоу в Лондон до момента. То ще се състои на 5 юли идната година в The O2 Arena. Събитието ще бъде част от световното му турне «Монолит» и ще съвпадне с 20-годишнината на емблематичната зала. Концертът ще бъде единственото закрито шоу на Гета в Великобритания и единствената му изява в Лондон през 2027. Гета сподели, че Лондон винаги е бил специален град за него и определя предстоящото събитие като важен момент от турнето. През тази година «Монолит» вече премина през Германия, Белгия, Португалия и на стадиона «Стад Дю Франс», където артистът реализира 3 събития. Марката «A State of Trance» представи първата част от програмата за едноимения си фестивал идната година, който ще се проведе на 26 и 27 февруари в Ротердам. Първата вечер ще бъде водена от Армин Ван Бюрен с 5-часов сет. В програмата са включени участия и на Али и Фила със съвместен бек-то-бек сет с Джон О'Калахан, Алекс Морф, Бен Голд, Ричард Дюрант и други. На 27-ми фестивалът ще се разположи в 5 зони, а Армин Ван Бюрен ще се завърне с самостоятелен сет. Сред обявените имена са Фери Корстен, Джузепе Оттавиани и Хайпатон, Тала 2XLC и Фактор B. Преди началото на съботната програма, Армин Ван Бюрен ще представи специален сет изцяло на плочи, достъпен за ограничен брой фенове. Още артисти за A State of Trance 2027 предстои да бъдат обявени. Defected и Glitterbox се завръщат в Тусхавен по време на Амстердам Денс Ивент тази година. Двете събития ще се проведат на 22 октомври, като програмата е разделена на дневна и нощна част. Стартът е парти на дъщерния дисколейбъл Glitterbox от 16 до 23 часа. В него ще се включат Карл Крейг, Елайза Роуз, Хани Лов, Хорс Ми Диско, The Shapeshifters, Мелво Баптист, Ела Найт, Макес и други. След това Defected поема Тусхавен с нощно събитие от 23 до 5 сутринта. За двете партита са пуснати отделни билети. За връщането в нидерландското пространство за събития следва разпродадените им партита миналата година. Радио Нова излъчва седмичното предаване на лейбъла Defected Radio всяка сряда от 18, както и в неделя от 7 вечерта. Шарлот де Вите се завръща на Flanders Expo в Гент за 2 събития на 5 и 6 февруари идната година. Белгийката определи предстоящите дати като най-големите си събития за годината, като повече подробности за програмата предстои да бъдат обявени. Това ще бъде шестата поредна година, в която де Вите организира събитие в емблематичния комплекс в родния си град. Началото беше поставено през 2022 година със световната премиера на нейното Context Show. А през следващите години там тя отбеляза 15 години на техносцената и представи дебютния си едноименен албум. Лейбълът на Адам Байер, Drum Code, издаде мини-албум с версии на парчетата We Come One и Тарантула на култовата британска формация Faithless. Едната е дело на самия Байер, а другият ремикс е поверен на полякинята, установила се в Лондон, Касия. Проектът излиза в година, в която както Faithless, така и Drum Code отбелязват своя 30-годишен юбилей. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Адам Байер Drum Code Live всеки вторник от 11 вечерта, както и в полунощ в събота срещу неделя. Tomorrowland и голяма стриминг платформа представиха новото издание на документалната поредица We Are Tomorrow, което проследява личните истории за общността на фестивала. Един от основните герои тази година е украинската диджейка и продуцентка Miss Monique. Филмът разглежда развитието на кариерата й. От началото в Киев и международния успех на онлайн поредицата й до принудителното напускане на Украина след началото на войната и продължаването на работата й в Европа. Проследено е и участието й на сцената на Tomorrowland. Към документалния филм Miss Monique представя и ексклузивен ремикс на нейно парче за лейбъла Tomorrowland Music, който е достъпен в платформата Съпродуцент. Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Радио Нова.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Радио Нова.
5: Мартен Роберто представя Funk the Disco.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Радио Нова.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Радио Нова.